нокафик сатинну тикитаг мигаттаақуйаннами таақкуани пилиорттаоқаттаққаујут аммару оқаарсимайортаинна тусааққауми явут қуйаннами лаароқаттартуси кисяни нарунеерсиюннаривутит аперсортаујуманнеровит нипилиортаујуманнеровиллуунни қуйаннами аақиксуйивут аммару нақиттаййивут таамеқаққақ қауппат. Тосунни тусарсаукканилаарми йоқ уннуқат.

0: гугасаарчугнит тикигутчоокатангитиллугит укиуккут аккутиккут тикигаттарнерминериугиоогнерсаулерлүни Norman Wells мимеянга Frank Pope оқарпоқ налунартсули қану акуниутигиорте манна аула қаттарнеармагаан.
1: We have been very fortunate the last two or three
0: years.